0: 야, 반떡반떡 보여.
1: 무정 무정 까무까 더 로바 로바 하잔.
0: 나나나휴
1: 울라 까카락 잉엇
0: 나온
1: 울라 무가 까쿠아단 반둥 바나와사
0: 나시
1: 하실 티나 바바단 알라스 아머 울라 무가 까쿠아단 바유로타
0: 나
1: 울라 무가 까쿠아단 아지 웅칼 Watekna landing kana tanaga gajah seribu.
0: Lo
1: ditabrak pai wungkal panung panawasa payur rota. Tulung tulung.
2: Pinasti kersayang dumam para lawang serapet tangkep amurasut sapi sandi pun tabrak dening rekor dara.
1: Wow.
0: Amurasut tadi itu hancur tuh.
3: Didengar gitu mah hancur
1: ini. Dewa cempling. Patamanan marakata datang siya ditabrak wai. Patamanan dilayak tatangkalan dicabutan siya wai. Wow.